Esemonika si ebi kosu kumasi. Wemo adi washa tu kumasi krosu sen.